आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य ओडिशा पश्चिम बंगयोः प्रवासे भविष्यति। ओडिशायाः मयूरभंज मंडले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः अष्टषष्टीतमे जन्म दिवसोत्सवे प्रधानमंत्री तया सह पहाड़पुर ग्रामे सम्मिलितो भविष्यति। तदनन्तरं तौ नेतारो ओडिशा राज्ये मोहन चरण माझी प्रशासनस्य वर्षद्वयस्य कार्यकाल पूर्त्यवसरे एकां विशाल जनसभां संबोधयिष्यतः, यत्र हि 47,000 कोटितोप्यधिकरूप्यकाणां विकासात्मक परियोजनानां शुभारम्भो भविष्यति। पश्चिमबंगे प्रधानमंत्री पश्चिमबंग दिवसावसरे भागं ग्रहीष्यति, यत्र हि अनेकासां प्रणालीनां शिलान्यासम् उद्घाटनं च विधास्यति। अस्मिन्नेव अवसरे प्रधानमंत्री पीएम कृषि सम्मान निधिं प्रसारयिष्यति, येन देशस्य 9.44 कोटि कृषकेभ्यः 80+8,18,000 कोटि रूप्यकाणि साक्षात् तेषां वित्तकोशेषु स्थानान्तरितानि भविष्यन्ति। एनटीए इति राष्ट्रीय परीक्षा संघटनेन प्रख्यापितं यत् श्वः आयोज्यमानायाः नीट यूजी 20-26 पुनः परीक्षायाः निष्पक्षं पारदर्शं च संचालनाय वयं पूर्णरूपेण सज्जाः। परीक्षेयं भारतस्य 150+500 नगरेषु, विदेशस्य च 14 नगरेषु आयोज्यन्ते। इत्यन्तराले एनटीए संस्था परीक्षार्थीनां साहाय्यार्थं एकां आधिकारिक व्हाट्सएप वाहिनीमपि निरमात्। संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे आधिकारिकाः सन्देशाः केवलं तस्य प्रमाणीकृत संख्यातः एव प्रेषयिष्यन्ते। सा संख्या वर्तते 9178279802877 इति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रत्यपादीत यत् अशांत जगति भारतेन स्वकीय राष्ट्रहितस्य रणनीतिक स्वायत्ततायाः अथ बहुध्रुवीयतायाः रक्षणं कुर्वता सहैव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रैः सह स्वसंबंधाः इतोपि सुदृढाः करणीयाः। नवदिल्ल्यां भारत अमेरिका मञ्चस्य गोष्ठ्याः सत्रं संबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् अनेक जटिलतासु सत्सु अपि भारतामेरिका देशयोर सहभागित्वं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अविरतं वर्धमानम् अस्ति। तेन सविशेषं प्रकटीकृतं यत् यथा यथा भारतस्य वैश्विक उत्कर्षो भविष्यति तथा तथा तस्य राष्ट्रीय हितानि अपि विशालानि विविधानि च भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य एकस्य कार्यक्रमस्यान्तर्गतं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनायां 400+2,000 कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहन राशिं वितरितवान्। एकस्मिन् महत्वपूर्णे निर्णये सर्वोच्च न्यायालयः उदघोषयत् यत् निर्धारिते पदपथि चलनस्य अधिकारः नागरिकस्य मौलिकाधिकारो वर्तते। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा अथ न्यायमूर्ति एएस चंद्रूरकर इत्यनयोः प्रतिपादितं यत् निर्धारित पदपति चलनस्य नागरिकस्य अयं मौलिको अधिकारः प्राथमिकः अस्ति, सहैव यन्त्रीकृत वाहनानां गमनागमनस्य अपेक्षया अस्य प्राथमिकता भविष्यति। फीफा विश्व कप प्रतियोगितायां मैक्सिको दलेन दक्षिण कोरिया दलं 1-0 अंकांतरालेन पराजितम्। क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तानयोर्मध्ये तृतीया अंतिमा च एकदिवसीय स्पर्धा अद्य अपराह्णे चेन्नई नगरस्य एमए चिदंबरम क्रीडांगणे भविष्यति। अवधेयम्

0: योजनाः आधुनिक सार्वजनिक सेवाः च भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री बहुविध क्षेत्रेषु प्रायः 47,000 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। सः अवदत् यत् केन्द्रस्य पूर्वोदय दर्शनस्य उद्देश्यं पूर्वी भारतस्य द्रुतगत्या विकासस्य माध्यमेन भारतस्य विकासं प्रवर्तनीयमिति।
1: साथियों, हमारी सरकार ओडिशा के संसाधनों को ओडिशा की संभावनाओं में बदल रही है। ओडिशा में बड़ा निवेश आए, यहाँ नए उद्योग लगे, इसके लिए उत्कर्ष ओडिशा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक मेगा परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है।
0: राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः स्वस्य दूरदर्शी शासनस्य विश्व नेतृभिः सह रचनात्मक सहभागित्वस्य च माध्यमेन वैश्विक मञ्चे भारतस्य प्रतिष्ठां प्रभावं च महत्वपूर्ण रूपेण वर्धितवान् इति उक्तवती। एकां जनसभां सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिवर्या अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे भारतं निरन्तरं शान्तेः संवादस्य सहकारस्य च स्वररूपेण उद्भूतमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना श्वः कोलकाता नगरे स्वदेशी रूपेण निर्मित त्रयाणां भारतीय नौसेनायाः मञ्चीभूतानां आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रय इत्येतेषां समायोजनम् करिष्यति। सर्वकारेण तक्षण प्रभावेण समानोपयोगाय 16 निश्चित मात्रा संयोजन औषधानां निर्माणं विक्रयणं वितरणं च प्रसिद्धम्। उपक्रमोऽयं सर्वोच्च न्यायालयेन निर्देशिते औषध तांत्रिक परामर्श मण्डलेन स्थापितया विशेषज्ञ समित्या समीक्षायाः अनन्तरम् अभवत्, यस्मिन् ज्ञातं यत् औषध संयोजनानां चिकित्सात्मक समर्थनस्य अभावः अस्ति, अथ स्वास्थ्य संकटानि भवितुमर्हन्ति इति। प्रतिबंधितेषु उत्पादकेषु कतिपयानि त्वक रोग निवारकानि, वेदना निवारकानि, एंटीस्पास्मोडिक एंटीबायोटिक आधारितानि च औषधानि सन्ति। श्वः भविष्यमाणायाः नीट यूजी 2020 पुनः परीक्षायाः सज्जतायाः भागरूपेण राष्ट्रीय परीक्षण संस्था एनटीए इत्यनेन राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल इत्याख्यः कृत्रिम परीक्षा संचालनम् आयोज्यते। प्रातः 9 वादने आरब्धः अभ्यासः दिनपर्यन्तम् अनुवर्तते। राष्ट्रव्यापी परीक्षा केन्द्रेषु आयोजितेषु अभ्यासेषु सार्धद्विलक्षतोप्यधिकाः सुरक्षाकर्मिणः भागं गृहीतवन्तः। देहल्यां देहली कैंट क्षेत्रस्य अशोक विहारस्य च परीक्षा केन्द्रेषु अभ्यासोऽयं योजितः। परीक्षायाः सुगमं सुरक्षितं पारदर्शकं च आचरणं सुनिश्चेतुम् एषा प्रक्रिया आयोज्यते। परीक्षा भारतस्य 5,500 नगरेषु, विदेशेषु 14 नगरेषु च 79,22,00,000 अभ्यर्थिभ्यः आयोज्यते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममिव अयम् कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य राष्ट्रिय सुरक्षायाः प्रभावे सीमा प्रबन्धनस्य च विषये सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां पुनः उक्तवान्। अवैध प्रवासस्य निवारणस्य प्रयत्नाः दृढनिश्चयेन निरन्तरं प्रवर्तन्ते इति सः उक्तवान्। श्रीशाहः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी वर्यस्य नेतृत्वे भारते विगत 12 वर्षेषु विकास क्षेत्रे, सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन क्षेत्रे, राष्ट्रीय सुरक्षायां, वैश्विक मान्यतायां च महती प्रगतिः अभवदिति। सः अवदत् यत् एतानि वर्षाणि देशस्य ऐतिहासिक परिवर्तनशील कालत्वेन स्मर्यते। कोल्हापुरनगरे प्रायः 14,00,000,000,000 श्री अम्बाबाई मन्दिर विकास परियोजनायाः उद्घाटनानन्तरं जनसमूहं सम्बोधयन् श्रीशाहः अवदत् यत् विकास परियोजनैषा ऐतिहासिक सांस्कृतिक